fa fi fi a gole uli wale fi a gole tatu wa tulu itawa ftaka mwa inga malo longa le nefo yaso yama toi fa malo atu wale tapo inga ne tatu tamam tina matu e mauta malawa ale nga tofo I leo la finga luenga tofe le tue sunga fa fe nga ia olo mafuta mai nisi fo yo fata fai taulanga fata lo fatu tatu tautua lolo la tunu olo mafuta mai nunga la tele a me ta vale fai fai le mulo sa olo sa ifo ilunga la tele Aso bulbulu ngal wenga mon leva yaso. Aso malolo le aso taya. Pai fifi ngal wenga. Au nga sese bala kuka. O fele fa ngana te kukai. Ya po todo folo ma to polo lawa le na te. Pai se nga se se nga manda ye fa mai ngal wenga le yaso. O kasi au le lei. Tele la to le lo ma futu bai lungol cha to pokala be mai se ia ulang ulang ole blues ko kau fa le pisa mo le maroon kau fa le pisa mai ka ko pa wale me ia mo wale to mafta ngale uli ma wale ko mafka ngale uli o ka o kasi ma nga ye ma nga ye mo to mafta ngale uli o po le uli Bang ye la reto le ola nga fi ere nga sa la reto le ola bang ye ai kang vala u yesi si ti dua ai malu tal tal no mai mau pe nga vidi mai si sir kapo ngal marun e ke ki a nga sa bla ia dia ta ka ko ai

0: Tá sí tolu onon.
1: Tālo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga ma mai mo mai bea ili Radio Samoa.
2: Yeehaw! Skulu vitu mana ava miru tu tēne ling tu lai tolu luva vai fuyo tātou polakala mirei musika in teik tolu mo ili di vai ngole a wuri. Ile se mana ngai e fuy lungo tātou wala tu tēne o le tau ma fau fau ino lo kuka. Ia mwle faa umangor kuka si ainga nana ea fea twaile tayao na wawa uli Ia lena au ole fiafi na itele toyanu lito ainga Ia ngofoi peo inga, yoi

0: Radio Samoa.
1: Taslima Ivatoli.
2: Amu.
3: Ngase ma yor chilo ni aingo penga pa no no nga ni se pele ma tanga motsie mlanga ni a mesele nga nga le ni la yes pa vai asa ma se ma ma sa mo le chulo pele pa ma ngalo le ona poto to tai se la na ya ma tai to no to le ona soifua ma ia